pete wan si ohun ne wonye ohun asem a wonka hu de nyame yama na no ohun de wonka kura ohun dance ya woni abu achi mi hu ne menye hu ne menka nano pe nyame sadi ya usu betima frena fe nyame wayamu wa fimu waka ebi afimu wonye hwema wodi a betima boda se nyade